0: Ika cita ke ubek ni bek ju ujute patang ka hin.
1: Kang Abel.
2: Dah min ke ketek ko. Ah. Dekat momen teh dah ni. Per mon ano ko ko tipo.